0: شخون السبايلك.
1: Ona je sa bajak. On je aj gude kad sam to na rejra zao jak.